0: من این موانی فلی لحیثو که هم مغرم فلی فی برن یعنی چیز قد
1: ایه ند
0: من در دمه خوان بیقیم
1: ایه ند
0: یعنی مغرم هست فاگی من پوت بیقیم
1: ایه ند هوی ایزا حلا گوان
0: ایه موانی که فمانه محالا که مغادی
1: ایه ند
0: مغادی هم برای لاغا بطیه و یمین که پا مانه با یمین که هو تونگوی ما پنیسه که پا توی ویسه و یمین چلو سیا های او توی وی میره که با تو توانا او توی وی ویلی کهی اگه ویدیا وی اگه ویلی هیدکوتاز این پا ویدیل هیدکوتازی هایم تولا ویدیا که نا ایتلا کهی توا منا دیگه نیدیگه مصفید دنگان گوین اگه ایتلا کهی توا تپومو که تا پوتا ما بوده منا جشبه نا ایم تولا نا که بود دیدی همه بوده هایو دیدی که نا کنیسا هایو و تنبا قولی جنگمو Indo mina me sala kiele ribe mse dingi se dan dingi se ba ku. Ke khutse ke tla kwana hape ha. Ke go bata go mo se ba senta gale ha le ma se we het kota. Senta gale ha yo le ti. Ke tla lagi le di di po sa le le le ke tswa le se be tsa kota se. Ha ga e ba tswa ba ka tswa go mba se het kota. Ha ona mo kwa la ma ku. Ba tswa kwa le se tla gale. Ha e ba tswa senta gale. Ha e ba ha yo.
1: Pela lo ya lona ke ya hore ho etsa hala rang ho di madi tabatse.
0: Hey, wa tsaba pela go go ha ba le motho ha ba police. E sa tla ke yo tlo ba mo ntiri ga sa police. Ke pela lo ya ga
1: e. Le yana.
0: Eh, le ga ga ju e tsa ke ga ha e su pano la ga ba le motho ang kwang. Ke ba Bandwa ima ponesa galtelenya da tutu a shule tiru mo pelin da makelini. Bere se re tsuyo sa sa te ona hai ba uzo ima ponesa e ba mo kwale de spiki sin se vengwa le mutu hai bu lana le di. Ha ga sta e tame bu tinga ga masuga. Ka bo ku tsuya ka go tinga ga masuga ma ma ponesa. Bele ha thola ha.
1: Ha ona mo afumane ya ma police ngana a tima masego mo.
0: Ha ona mo afumane ya.
1: Onda. A na di ho ka hlalosa fela na wa pereguang le hore na batho ba ho e bang ba ka fana ka lesedi ba ka e tsagwang.
0: Ke tlo di tsa ba lo phela mo maseu ke
1: tlhaneng.
0: Ke hore mo sa di le ha ke ba tsebo wa ha ibe mo sa di go tswa le sedi tlo se. A ke ba tswa na monna na ke go tswa. Ke tla be ha sa sho di ba ro ya pola ena. A go le ra ha ke bona ka pa di di di di ha di yo tlo ga di lo ga na wa pere ke.
1: Oh that.
0: Se ka bana ka sho sa ka pa.
1: Ana di seo a ka se etsang mohlomong ho motho yeo e bang a ka ba le lesedi ntle le go tlalela sepolesa a ka sebetsa kwang le lona le lelapa ye a ka bang o mmone kapa a ka bang le lesedi le ka isang gore lebele le bofumane gore na e be mohlala o lebisa go kae eyanadi anda de a ko fana ka dinomoro tsa gago
0: 62 076 741 ile ke a ga e ya 5 9 5 a ko re a ko e phete hape ena ya 62 076 741 741 a nda tle ha ofane ka ena fela ke ke na hana go ditaba di tla ba di hlakile ha o entse tsena
1: Ha ke re ke le buile haholo bo ntate ke tshepe hore le tla mo fumana ha le se le ntse boikgathatso ke jena ba hore le phatlaleletse setšhaba.
2: Ha le bona.
1: Re le buile haholo ntate.